0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставою для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання є особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у сроки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить 1 місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкт видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Топ-радио Хабаровск.

0: Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою – ком'юніті ЦМІ. Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежній та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю буткемпу в межах проєкту «JazzBus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи, зокрема організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзік на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста та Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставою для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання є особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживанням громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик, актів становить 1 місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків, суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзік» на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Вітаю всіх, хто щойно приєднався на хвилю ТОП Радіо на годиночку 8.12. Це Шкова Лихий на зв'язку. Це субота, 16 травня. Ми з вами розпочинаємо цей чудовий вихідний день. Чудовий він чому? Тому що сяє сонечко, тому що на вулиці доволі тепло і можна круто і кайфово провести цей вихідний разом в компанії СТОП Радіо та зі своїми найближчими людьми. Друзі, проводимо 16 день травня, вже половина останнього місяця весни пройшла. Як? Я не знаю. Чому? Не розумію. Але дуже швидко, дуже отак от, знаєте, невпинно воно летить, і ми вже впритул наближаємося до літа. Це не може нас не тішити, любі друзі. Тож, насолоджуємося тим, що маємо, насолоджуємося цією сонячною атмосферою. На ТОП Радіо, звичайно, вам в цьому буде допомагати. Окрім цього, давайте я вам допоможу дізнатися, а що ж сьогодні по погоді. На даний момент на вулиці вже 16 градусів з позначкою плюс, протягом дня температура лише підійматиметься. І вже о 15.00 ми відчуємо на собі пікові 21 градус із плюсовою позначкою. Щоб ви розуміли, у Кам'янському максимальна тепла температура була аж у 1898 році, це 31 градус із плюсовою позначкою. Але чесно, мені отак от по відчуттях здається, що десь ми цей бар'єрчик перейшли, просто може не зафіксували. Але тим не менш, прикольно, мені подобається, що на синоптики, знаєте, є погода ще за 1898 рік. Тоді, коли і синоптика не існувало, і в цілому, як вони це все записали. Але тим не менш. Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. Калуш, півсерця на Вернісу, ми почуємось згодом.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Так, ну що ж, друзі, давайте будемо рухатися далі і трошки поговоримо про цю суботу, про цей чудовий день, чим взагалі цікаво 16 травня. По-перше, сьогодні Міжнародний день хлопчиків. Подія присвячена визнанню та підтримці хлопчиків у їхньому розвитку та становленні. Всесвітній день скрипки. Клас, вітаю всіх причетних. Міжнародний день мирного співіснування. Важливе, до речі, свято в нинішніх реаліях. Всесвітній день скандинавської ходьби. От можна трошечки додати такої фізкультурки скандинавської. Так, Міжнародний день світла. Дякувати Богу, воно в нас сьогодні є. Всесвітній день спортивного орієнтування. День науки в Україні. Вітаємо всіх причетних. День свободи культури. Це щорічне свято, яке відзначає і пропагує концепцію вільної культури. Ця подія відбувається в третю суботу. Так, а що таке вільна культура? Треба почитати. День сусіда у Києві. Але всього лише. Подію започаткував мер Києва Віталій Кличко 6 грудня 2018 року. Далі. День ресторану. Можна сьогодні піти трошечки попоїсти. І далі Всесвітній день віскі. Можна поїсти і трошки випити віскі. Оцей чудовий Всесвітній день віскі. День морської мавпи. От таке в нас є. День носіння фіолетового в знак миру. Так, ну я сьогодні без фіолетового, друзі, але якщо у вас є, надягайте. І день біографів. Клас. Насправді біографи – це важлива професія, тому що як би ми дізнавалися в цілому про якихось видатних постатей, як в них було життя, я чесно, я не...
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
0: Я, чесно, не відбій повітряної тривоги, але я дуже тішуся його чути, якщо чесно. Так от, про що я? Про біографів. Я не уявляю, скільки це роботи, кропотливої, до речі, дуже роботи, от, щоб зібрати повністю образ людини, зібрати життя по цих частинках малесеньких просто. І це дуже важлива професія. Тож, якщо в Кам'янському зараз є біографи, і ви мене чуєте, вітаю вас зі святом і дякую вам. Так, окрім цього, давайте трошечки по цікавим видатним людям пробіжимося. Торі Спелінг сьогодні народилася, це американська акторка. Джанет Джексон, легендарна американська співачка, сестра Майкла Джексона, якщо що. Пірс Броснан, американський актор. Думаю, Пірса Броснана ви також маєте знати. Окрім цього, наприклад, у 1817-му аж році народився Микола Костомаров, український історик, поет, романтик, мислитель і громадський діяч. Ну що ж, друзі, ми будемо рухатися далі. Мама Ріка полюбила на 104.4.

0: Так, ну що ж, друзі, ми летимо далі. 8.45 на годинку. Вже за 15 хвилин ми з вами стартуватимемо останній чат зі слухачами на цьому тижні. Так, дійсно, 9.00 почнемо наше з вами спілкування. Одразу після невеличкої реклами і блоку крильової музики Charlie Pitt, Attention, J Balvin, Dientas, Brookstein, Pay to Exist і Griffin in My Head. Тож робіть гучніше, якщо ви ще не прокинулися в цю суботу, чому це ви не зробили? Гайда ловити перші суботні вайби кльового настрою, друзі, разом із Топ Радіо.
1: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Наскорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 200.

0: Дев'ята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Around the World від Daft Punk продовжує, друзі, нашу 9-ту годиночку. Чат зі слухачами розпочинається. 093-200-44-104. Пишіть. Будемо з вами спілкуватися, в кого сьогодні свята. Будемо передавати вітання, будемо дарувати посмішки вашим близьким, будемо тішити вас всіх гарним і позитивним настроєм. Ці смс-очки – це як один із приводів зробити приємно всім. Zerp Location, Demi Lovato, Fast, Rita Ora, You Only Love Me на хвилі 104.4, прямо по курсу.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

Так, ну що ж, друзі, скажіть мені хто, і я скажу вам. Декілька привітів. Привіт. Передайте всіх, у кого день народження, привіт від Річардса. Передаємо. Пісню, на жаль, поставити не можемо, але привіт передаємо. Так, Топчик, привіт. Передайте, будь ласка, привіт всьому Кам'янському, а також моєму куму Віталіку. Є таке повідомлення від Василя. Супер. Так, Коля, гарного тобі робочого дня від Олександра. І така смс-чка є. Ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. Дерефіва, Feel the Heat, Feel Balenciaga, Sabrina Carpenter Tears, Viber, Telegram, 093-244-4-4, ще 40 хвилин відкритий, тож пишіть.

Так, ну що ж, друзі, як так, буду з собою на топ-радіо, ми давайте до ваших повідомлень. Топчик, передай привіт Стасу, Артемону від Роми і Джона. Так, є таке повідомлення у нас, друзі. Далі. З травневим теплом, вас сонечком і свіжим повітрям. Нехай на душі буде легше, а дні проходять швидше. Тримайтеся, рідні, ви сильні, і все обов'язково буде добре. Я пам'ятаю вас і дуже кохаю. Ваша Настя Мушля. І є таке. Добрий ранок, топчик. Передайте привіт усім кам'янчанам і нашим захисникам ЗСУ. Усім Божого благословення та мирного неба над головою. Топчик, так, вам окрема подяка за те, що ви в нас такі кльові та допомагаєте прокидатися з гарним настроєм та класною музикою. Топчик, ви топчик. Дякую. Так, ну що ж. Є ще час, трошечки, але є. 093-244-404-4 Viber Telegram. Пишіть дуже круті сонячні травневі повідомлення. Ми з вами поспілкуємося і будемо заряджати позитивом один одного.

0: Так, ну що ж, друзі, на три інчернококайна на хвилі 104.4. Давайте ще трошечки ваших повідомлень від Влада для Анічки. Летить полум'яний привіт і бажання зустрітися вже якомога швидше. Так, є таке. Привіт, топчик, передай, будь ласка, Василю, що я чекаю на нього, бо я вже дуже хочу додому. Нехай Вася приїздить швидше і забирає зміну. Василь, на вас чекає. Якщо що, це Дмитро писав, тож ви знаєте, ви зараз прийдете, можете передати йому привіти. Так, друзі, дивіться, 15 хвилин у нас залишається до закінчення. 093-244-104-4 – незмінні координати наших месенджерів. Пишіть, якщо встигнете, з задоволенням прочитаю ваші смски. Зараз у нас невеличка реклама, одразу після реклами Хендрікс Голден, Громе, Worth It і Dave Rain Dance. Ну, а ви залишайтесь на топовому настрої, на топовій хвилі 104.4. Позитивних емоцій сьогодні вам бажаю.
1: Чат зі слухачами. Чат зі слухачами.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Спілкування

10.00 на студійному, друзі, чаті слухачами. Вже в минулому ми з вами рухаємося далі. Хвилями суботи, хвилями 16 травня. І сьогодні в нас фінал Євробачення. До речі, хто цікавиться, хто знає, той знає. Хто ж може хотів би подивитися, сьогодні о 22-й розпочнеться фінал Євробачення, в якому Україна буде приймати участь. До речі, також із цікавих рекордів. Україна – це єдина країна за всю історію Євробачення, яка кожного разу, коли брала участь, виходила до фіналу. Тож, друзі, я думаю, що це велике досягнення в музичній цій сфері, яке точно вартує вашої і нашої уваги в цілому. Лелека сьогодні буде виступати під номером 7, що букмекери кажуть, це якби і не добре, і не погано, це от треба просто дивитися, як вона виступить, і що вчора поставило її журі, що сьогодні поставлять люди. В цілому фаворитом на перемогу її не вважають, і навіть, здається, в топ-10 не ввели, але тим не менш. Також вона на вчорашньому прогоні для журі зробила ще один музичний рекорд Євробачення. Вона проспівала найдовшу ноту – 30 секунд. Друзі, 30 секунд. Для тих, хто не займається вокалом, просто спробуйте 30 секунд потягнути одну ноту. А ті, хто займається вокалом, вони розуміють, що це дуже багато в будь-якому випадку. Тож, це також гарний рекорд. Будемо сподіватися, що сьогодні ввечері вона також зможе це повторити. Подивитись трансляцію можна буде або на офіційному каналі Євробачення України, або на Суспільна культура. Тож, друзі, долучаємося, підтримуємо Лелеку сьогодні ввечері. Fastboy, This Feeling, Raven Lie, Love Me Not і Харфанки, DJ Валік Золото на хвилі 104.4 будуть грати наступними композиціями.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Среди дуже багато причин, а я... Среди дуже багато причин, а я...

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

The Magic Key на хвилі 104.4, друзі, на годиночку 10.55, а ми вже в протул наближаємося до 11. Отак от швиденько в нас пролетає цей ранок просто. Тож давайте зарядимо його суперпозитивними, суперкрутими емоціями. Ну і, звичайно, гарна музика вам в цьому допоможе. На 10-ту годину музично закінчує в нас One Republic Invincible і Артем Пивовар в Ябадабадо.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Обручка. Злата Огнєвич.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у сроки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить 1 місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкт видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

0: на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпромотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, субота в нас продовжується, продовжуються в нас ці чудові години, продовжуються в нас ці чудові вихідні дні. І знову-таки поговоримо про Євробачення. Або не поговоримо. Ха-ха. Дивіться, букмекери оновили свої прогнози, і тепер на перемогу максимально, за думкою букмекерів, претендують фіни. 91% Австралія, 88%, Ізраїль 85%, Греція 79%, Румунія 77%. Чесно, в мене зовсім інші фаворити, в мене зовсім інше представлення про переможців, суто внутрішньо, але подивимось, зараз весь світ реально просто дуже кайфує від фінів, але от мені чомусь саме пісня і номер взагалі повз. Подивимось, вже сьогодні ввечері, чесно, дуже чекаю фінал, буду дивитися і вболівати.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ-радіо Хмельницький. 12-та година.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Фічний 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єза. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Ну що ж, друзі, це був Флорайда «Let's going down for it». І нещодавно щодо Флорайда розвернувся скандал в соцмережах, в треці, насамперед. Мені здається, взагалі трет зараз це стала найбільша якась ходова соцмережа, тому що просто, що не подивишся, все в треці, когось рознесли в треці, когось похвалили в треці, і це все там набере обертів. Так от, Флорайда виявився поціновувачем російських грошей, і буквально в цьому місяці він мав концерти у сусідів. Ну, от така от історія. І в третю його за це неймовірно жорстко рознесли, як, в принципі, і всіх артистів, які туди добираються. Зазначаючи, що саме туди з концертами добираються вже такі, знаєте, збиті льотчики, люди, які вже втратили популярність свою в Америці. І в цілому воно то так і є. Тому що хіти були, але коли ці хіти були? У нульових. Тож, сподіваємось, чесно, я сподіваюся, я дуже чекаю, коли до нас почнуть повертатися артисти першого ешелону, тому що дійсно хочеться побачити, побувати на концертах, відчути цю всю атмосферу, тож я думаю, що ще трошки і все буде. Ми з вами, друзі, рухаємося далі. Калуш Окестра, 3 хвилини, Loud Luxury, Love You For Life і Столиця Гензя.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Слухай Топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро, офіційний дилер у Дніпрі та Одесі.
1: Потрібна реклама.

Ну що ж, друзі, ось ми з вами підходимо до фіналу вже 12-ї години, також 12.55, дійсно. На годиночку багато хто, я думаю, вже поробив свої суботні справи, багато хто вже збирається відпочивати, кудись їхати, кльово проводити час. Нас, дякувати Богу, дякувати природі, є всі місця для цього, є всі плюси, щоб це зробити. Тож, проводять дійсно класно цей вихідний, тому що і погода, і все-все-все поруч шепоче, що відпочинь, нарешті відпочинь, бо субота і неділя саме для цього. Ми рухаємось далі, друзі, Хуанес Ла Камісо Негра і Imagine Dragons Zero закінчують нашу музичну частину 12-ї. Top Music.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Тринадцята година.

0: момент.
1: Ну що ж, друзі, ми рухаємося з вами далі по парду Sin Me Cynical і багато прикольної музики також. Окрім цього, я буквально зараз подивився відео, Леді Гага виставила свій, знову таки, новий переспів, нову варіацію пісні Die With A Smile в такому постпанк, кіберпанк майбутньому, можливо, мехем. Називається ця версія, отак пишете в ютубі Леді Гага, Die With A Smile Mayhem. І це просто щось із чимось. Це неймовірний відвал, і я закохався в цю пісню по-новому. Загалом на ютубі багато що можна подивитися, отак музичного, наприклад, у ВКВ на каналі Ветерани Космічних Військ вийшла нова серія музичної передачі, також можна глянути зараз в суботу, якщо отак от лежите вдома, і щоб його подивитися, Леді Гагу і ВКВ. І мені здається, це круто, і ваш день піде так, як треба. Ми рухаємось далі, друзі.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з

0: групою друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.

0: 29-29-29.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі на годиночку 13.41. У нас попереду невеличкий рекламний блок. Одразу після реклами в нас гарна музика. І трошечки інсайдів від дяді Жори. Він розсекретив найдорожчих артистів України. Він розповів в інтерв'ю, кого зараз вважають найдорожчими. За його словами, найбільші гонорари на сцені мають Макс Барських, Дмитро Монатік та Вєрка Сердючка. Саме цих виконавців замовляють найчастіше на великі корпоративи, закриті вечірки. Щоправда, ціну гонорару він не розказав, пояснивши, що це неетично. Але в той самий час він зазначив, що виступи тих артистів подорожчали в рази, але і попит на них не понизився. Тож, друзі, збираємо кошти, замовляємо Вірку Сердючку Кам'янське на приватну паті і влаштовуємо її. Мені здається, нормальний план. Кецай, Габріела, Самчук і Бурлакоси і Оушіана край-край на топ-радіо.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM. Топ-радіо-Хмельницьке.
1: 14-та година. Радіо твого міста, твого міста.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мрієш ж про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
4: Тільки що 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою – ком'юніті ЦМІ. Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежній та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, 15.20 на студійному «Медуза». «Piece of your heart», «Griffin in my head», «Wellboy», а у Яського 15.30 місце для тебе. Друзі, давайте зараз швиденько пробіжимося з вами по чому? По святах, які сьогодні ми пробіглися. В цілому, друзі, ми з вами обговорили все, тому що сьогодні тільки Євробачення. Нагадаю, втретє, о 22.00 на Суспільному можна буде подивитися, або на Ютубі. До речі, поліція готується до протестів на фінал. Отак от. За даними агентства, протягом тижня у самому Відні проходили акції протесту проти участі Ізраїлю в конкурсу, а сьогодні під час фіналу поліція очікує можливих блокувань та порушень порядку, тож буде посилено патрулювати саме арену, де буде відбуватися Євробачення і периметр цієї арени. Ну такої, друзі, цікаво. Ну подивимось ввечері, чи вийде це, чи ні. Мінд запісав її хард прямо по курсу.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста та Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставою для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання є особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживанням громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить 1 місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків, суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

Так, ну що ж, друзі, 15.40 на студійному. Давайте швиденько поговоримо про погоду, яка очікує на нас сьогодні і завтра. На даний момент на вулиці 21 градус з позначкою плюс. Опадів на сьогодні не прогнозується. Вологість 42%, але там не менш. Дощу немає. Помутнінь якихось сонячних немає. Сонце, тільки сонце до самісінького вечора. 18 градусів з позначкою плюс буде вночі, до 15 впаде, але тим не менш. Завтра температура 20 градусів з плюсом. Але ще, правда, може бути дощик. Поверніть нам 30-ку і сонце, я вас благаю. Де той травень, коли ми купалися в воді? Де він? А він не тут, на жаль. Сашко Великий, Велике Топрадіо, 104.4, гарний настрій, Береза, Калуш, Бульбашки, NLA, Чопа, Imagine Dragons, Derry, Дорофєва, Позитив, Смак, Почаль, ще почуємось.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: радіо.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».

0: 34-29-29.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ радіо Мінське.
1: 18 година.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова, Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю буткемпу в межах проєкту «Just Bus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасники вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить один місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації при встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкт. Видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справом виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Top Music.

0: «Варта» на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежній та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Вайб-шоу.
1: Топові. Сподіваюсь, ви готові, бо зараз у ваших динаміках стане по-справжньому гаряче. 75-й епізод «Зара Вайб-шоу» і сьогодні на зв'язку...

0: Музична варта на 104.4 FM. Топ-Радіо Хмельницький.
1: 23-я година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ-Радіо. Топ-Радіо Хмельницький.
0: Музична варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставою для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання є особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у сроки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик, актів становить один місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкт видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Нічна варта» на 104.4 FM.

Музична варта на 104.4 FM. Топ-радіо Хмельницький.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Just Bus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасники вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Muzyczna Warta na 104,4 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста та Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживанням громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить 1 місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на

Варта на 104.4 FM.

0: nice.
1: Нічна варта на 104.4 FM.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Just Bus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасники вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.